0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Zlatar. Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle, Inox, Dimnjak, Fi 180 1149 eura, Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonalne 103 cm 159 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM tmače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robo možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
5: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
6: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
7: Matije Gupca, 122-85 Zabok.
8: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te HESPO podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, pelica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Dobro jutro, dragi slušatelji. 8 je sati, a to znači da je vrijeme za našu svaštarnicu. Vrijeme za korisne informacije, najave, događaje i općenito o glazbi i sportu. Pa idemo odmah vidjeti što se ovih dana događa po našem Zagorju i gdje se sve možete zaputiti tijekom ovoga vikenda. A krenemo iz Oroslavlja, gdje je jučer otvorena ljetna pozornica grada Oroslavlja. A otvaranje je bilo u Zindiru i Trash Party, a to je tek početak dva vikenda bogatoga programa. A na današnji dan, 8.8. subotu večeras, stižu nam Dvorjani, Vuco i Siniša Biško, a u nedjelju su nam na rasporedu Teret, Brkovi i Kawasaki. Sljedeći vikend nastavlja se još jačim imenima, među ostalima dolaze i Severina i Željko Samrđić. Ali nije i sve samo u glazbi. Organizatori su pripremili dječji zabavni park, sportske turnire, OPG sajam te bogatu ponudu hrane i pića. Dakle, ako imate mjesto ili tražite zapravo neko mjesto gdje možete povesti klince s ekipom, otići na koncert, nešto pojesti, malo se družiti, Oroslavlje ovo kolovoza stvarno ima što ponuditi. A da i ne zaboravim veliku završnu tombolu, čije je nagradni fond veći od 37.000 eura, a glavna nagrada je Fiat Grande Panda. Listići su u prodaji sve do 16. kolovoza. Evo i auto se morate isto zaslužiti.

A idemo sad malo prema Tuhlju, jer i tamo ovaj vikend ima također događanja. A na programu Summerfesta Tuhelj danas u subotu od 19 do 21.30 održava se večer zabave i smijeha na tuheljskim toplicama. Biće tu uličnih zabavljača, žonglera i akrobata, vatrenog plesnog šova i prezentacije domaćih proizvoda. Dakle, ovo je baš program možda za one koji vole malo drugačiju večernju zabavu. Ne samo stati ispred pozornice, slušati glazbu, nego malo gledati, evo, prošetati, nasmijati se i nešto zanimljivo vidjeti. A sutra u nedjelju od 19 do 22 sata slijedi nedjeljna večer uz DJ-a, također na Tuheljskim toplicama.

A da ne bi samo pričali o zabavama glazbi, nego nešto malo i o sportu. A NK Inkop Poznanovec ove godine slavi velikih 50 godina djelovanja. A jubilej će obilježiti tradicionalnim nogometnim turnirom za seniore i veterane. Turnir će se održati od 13. do 16. kolovoza, dakle od sljedećeg četvrtka pa sve do nedjelje. Tijekom 4 dana očekuje nas niz utakmica seniora i veterana, a završnica i finalne utakmice predviđene su za nedjelju 16. kolovoza. I onda kad dođeš na sport, opet tu ima i sad naravno hrane, piće te glazbu uživo svake večeri. Tako da će se uz nogomet moći i družiti i proslaviti ovaj veliki jubilej kluba. Pola stoljeća jednog nogometnog kluba NK Poznanovca. Pa ako volite nogomet, od 13. do 16. kolovoza Poznanovec je mjesto za vas.

I eto, malo smo prošetali se kroz Zagorje, od Uroslavlja preko Tuhlja pa sve do Poznanovca. Aj, nadam se da smo se i malo osvježili. Koliko toliko, barem malo, 22 nam je stupnjeva trenutačno sada u 8 sati. A veli maksimalac za danas nekih 30.

Nije bilo baš nešto je sad full osježenje, ali ajde bare malo. A sutra opet dalje isto sve. Kako je bilo i ovaj tjedan, tako bit će i sljedeći. Opet nam dolaze temperature do 37 stupnjeva. A tamo onda negdje poslije 19. kolovoza, nadam se da će nas opet tamo negdje blagosloviti kiša. Pada i malo opet padnemo na tih 22 stupnjeva.

0: Što se tiče prometa, pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama u zastoje. Što se tiče A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 5 km. A prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzdina, kolona je duga oko 2 km i jedna prometna nesreća zabilježena na 164. km između čvora Nova Gradiška i čvora Okućani u smjeru Bregane. A promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80. I još jedna prometna nesreća na 26. km između čvora Vrbosko i čvora Ravna Gora smjeru Rijeke. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60. Toliko za današnjih jutrešnjih informacija. Ostanite dalje uz naš program 97,9 MHz u 9 sati. Vijesti i mi se slušamo ponovno u 10 sati na Hitu tjedna.
1: To je to. U programu Radija Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica, obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra sva štarnica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM Tmače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, autoprikol 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM Tmače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CEF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonale 103 cm 159 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Dobar dan, 9 sati, vrijeme za prve vijesti. Danas je dan općine Konjšćina, slavi se svetkovina Svetog Dominika, nebeskog zaštitnika Konjšćinske župe. Središnje euharistijsko slavlje počinje u 11 sati, a predvodit će ga prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Beleškog dekanata. Kao duhovna priprava, pola sata prije mise molit će se po Božoj skrunici i litanije Svetom Dominiku, te će biti moguća ispovjed. Tijekom proslave bit će izložen relikvijar Svetog Dominika na javno čašćenje, pa i se župe Konjšćina pozivaju vjernike da iskoriste ovu priliku za osobnu molitvu, duhovnu obnovu i štovanje Svetog Dominika. Pod šatorom, kod staroga grada, večeras nastupaju Maja Šuput i grupa Domino. Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada Oroslavlja i dan župe koji se inače slave 15. kolovoza. Gradonačelnik Viktor Šimunić u svom obraćanju rekao je kako se više ne mora govoriti o snovima, već se danas mora govoriti o onome što je napravljeno. Dječji vrtić, nogostup u Grušljevom selu, igralište u Mokricama, teniske slačionice, pokrenuta je izgradnja vatrogasnog i društvenog doma u Stubičkoj Slatini, a priprema se rekonstrukcija osnovne škole i gradnja nove dvorane u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom. Šimunić je istaknuo i gradske manifestacije koje više nisu mali lokalni događaji. U ime lokalnih čelnika obratila se gradonačelnica Samobora Petra Škrobot, čestitke je uputila i zamjenica župana Jasna Petek, a nazočan je između ostalih bio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Večeras u 19 sati u Radobojskom internatu održat će se strašno, strašno pripovjedno veče. Manifestacija je osmišljena s ciljem da se na trenutak prekine svakodnevna užurbanost, te da se posjetitelji prepuste čarima pripovjedanja pod vedrim nebom. Za atmosferu i buđenje mašte pobrinut će se talentirane pripovjedačice iz udruge Priča Kaj, koje će svojim pomno odabranim pričama, ispunjenim emocijama i tajnovitošću povesti publiku na čarobno večernje putovanje. Ulaz je slobodan. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježne, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, ove godine nogometni klub Mladost Belec organizira nogometne događanja. Danas od 18 sati na igralištu u Belcu u prijateljsku utakmicu igraju seniori domaće Mladosti i Oštrca iz Zlatara. Nakon toga od 20 sati Zagići Beleške Mladosti i Milengrada Budinšćina. Sutra od 18 sati na Beleškom igralištu snage će odmjeriti seniori domaće Mladosti i Milengrada. Organizatori pozivaju ljubitelji nogometa da dođu na ove tradicionalne sportske susrete u Belcu.
1: Vremenska prognoza.
0: U prognozi stoji prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskave, poslije podne pretežno sunčano, a uz umjeren i jak razvoj oblaka ponegdje moguć lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša temperatura do 31 stupanj. U Zlataru trenutno je malo još oblačno, mrvicu je osvježilo s malo kiše, temperatura u 9 sati 24 celzijeva stupnja. Čuli ste prve vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te HESPO podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Dobar dan, želim svima, i stiglo je 10 sati i vrijeme je za hit tjedna. A danas preslušavamo sve hitove dana koje smo vam donosili tijekom cijelog ovog tjedna, od ponedjeljka pa sve do petka. Pa ćemo zajedno napraviti mali glazbeni pregled tjedna, a nakon toga ste na redu vi. Javite nam se, nazovite, recite što biste voljeli čuti, koju pjesmu želite posvetiti nekome ili jednostavno pošaljite svoju glazbenu želju. A krećemo lagano sa pod brojem 1, dobro ti iz tvoje godine.
1: Sad vi. Slušaj sad priču.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, ja bi za grupu Abe.
0: Može. A želja?
1: Želja može od Žiga, sine moje.
0: Evo može.
1: Valjda lijepo idem. Pozdravljam vas na radiju i svoja gospođa sa tri, Steficu, Ivanku, Zoricu i kako ono druga zovema, Mirjanu, koja mene jučer pozdravila.
0: Je, mislim da je.
1: Nemam pojma.
0: Dobro, bitno da su pozdrave primili.
1: Mene se isto čini. Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan vas želim.
0: Lijepi pozdrav, Činja. Dobro, ti stoje godine. A sad vi, da. Polka bijelih krila od stoljeća sedmog, da si same, da si tu, Kuda Belec i Aba Ring Ring. 466, 665 i 466, 885.
2: Od kad si otišla, napustio sam grad, precrtao neke.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ja glasam za domaći prijedlog broj 2.
0: Može.
3: I pjesma bi bila od Pepelka i Renate Kos. Ljubav je kao ruža.
0: Ljubav je kao ruža.
3: Pozdravljam lijepo u Zlataru romantiku, Ivanku i gospođu Mariju. I vas naravno lijepe pozdrave, šaljem u Zlatar.
0: Zahvaljujem, lijepi pozdrav.

Što nam kaže WhatsApp? Glas za drugi i glazbena želja zbog oči plave. Pozdrav Zorici, Baki, Mariji i Iveku od Ivanke.

Drugi nam ima 4 glasova, ABBA 1, dok ostali su na nuli. 24 nam je vani stupnjeva. Opet smo se počeli već lagano penjati. I dalje opet sve iznova, nadamo se da ste se malo osvježili nakon ove kiše. Malo došli k sebi i predahnuli za ovaj vikend.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, mora za drugi dete, za boku, mori lijepo ime Mojko.
0: Može, evo ga.
1: Ajde, hvala Bog.
0: Hvala, Džinja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
1: Može za drugi.
0: Može.
1: I pozdrav Zorici, bake Mariji i Iveku. Lijep pozdrav i tebi.
0: Zahvaljujem, pozdrav,
1: ugodan dan. Ajde, bok, bok.
0: Voli, Čenja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, mora za drugi lijepi pozdrav Ivanka, ajde Bog.
0: Pozdrav. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Martine.
0: Slušamo.
1: Može za drugi.
0: Može.
1: I može za baku Mariju, ako bo vremeno, tužno plače majka Hrvatska.
0: Bude, naravno da bude. Evo,
1: ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.

Pričekat ćemo još koju minuticu za još poziv 2. Slobodno možete još neku glazbenu želju poručiti, ako ste već i glasali, nema veze. Bit će vremena uvijek za vaše glazbene želje, pustit ćemo uvesti u naš program.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Na SMS-u nemamo ništa, a sad oglase koje smo čuli, Grahi, Purani, također i Orasi se prodaju, ako sam dobro zapisao, broj 439562. I bijelo vino veće količine 091-577-8929. I oglas koji smo malo pre čuli, bojler 3-litrni, poklanja se pipa, bicikl na 3 kotača za odrasle, nazvati na broj 098-160-09258.

25 stupnjeva vani, pa lako ide i sunce, no se kaže. A što se tiče prometa, Zagreb, Split, Dubrovnik, pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u oba smjera i vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. A tamo kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga, sprječavanje zadržavanja vozila u tunelu. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km, a u smjeru Maclja oko pola km ili 500 metra kak već. A zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanic u oba smjera. Dvije prometne nesreće, jedna na 26. km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 60, a druga je na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća. A što se tiče Krškog mosta, DC-102, tamo je malo isto pojačan promet u oba smjera između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju u smjeru Otoka, a u smjeru kopna Otnjivica.

0: Oglasne smo čuli, sljedeća Radio Burza biti će u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt Mače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel, Inox, Dimnjak, Fi 180 1149 eura, Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Dobar dan, vijestima u 11. Lag Zeleni breg objavio je peti lag natječaj za provedbu intervencije razvoja umrežavanja i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190.412 eura, najniži iznos potpore bit će 3.000, najviši 15.000 eura. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje dvije prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Animacijski period traje do 30. rujna i do tada se planiraju informativne radionice, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole, na listi 10 srednjoškolskih programa u Krapinsko-zagorskoj županiji u kojoj su upisivali osmaši s najvišim prosječnim brojem bodova, na prvom je mjestu program Opće gimnazije Srednje škole Zlatar. Na drugom mjestu nalazi se Opća gimnazija Srednje škole Krapina, a na trećem Prirodoslovno-matematička gimnazija Gimnazije Zabok. Na četvrtom mjestu je Opća gimnazija Zabok, a na petom Prirodoslovno-matematička gimnazija Srednje škole Krapina. Iako na ljestvici dominiraju gimnazijski, među 10 najtraženijih našla su se i 3 strukovna programa. Najviše rangiran farmaceutski tehničar Srednje škole Pregrada na 6. mjestu, na 7. je građevinski tehničar Srednje škole Bedekovčina, na 10. još jedan strukovni program tehničar za mehatroniku Srednje škole Krapina. Nakon ljetnog, jesenski upisni rok slijedi krajem kolovoza. Prvi tjedan kolovoza obilježava se kao svjetski tjedan dojenja, tijekom kojega se provode razne aktivnosti ciljem podizanja svijesti o važnosti dojenja. Kampanja ovogodišnjeg tjedna bila je dojenje za održiv početak života, ojačajmo ono što funkcionira. U sklopu obilježavanja ovog tjedna i u Krapinsko-zagorskoj županiji proveden je niz aktivnosti u organizaciji patronažnih sestara Županijskog doma zdravlja. Organizirani su susreti grupa za potporu dojenja, druženja njihovih sadašnjih i bivših članica, prigodna predavanja te akcije sakupljanja i doniranja odjeće obiteljima kojima je potrebna dodatna podrška. Jedno od takvih druženja upriličeno je u parku za dojenje u Konjšćini, gdje su se okupile mame sa svojim bebama i buduće mame, članice grupe za potporu dojenja mama, a o važnosti dojenja ukazala im je patronažna sestra Zrinka Riberski. U naselju Modrovec, općina Gornja Stubica, sutra će se održati 18. Modrožanska utrka, 23. memorijal Marijana Lukine, organizaciji Triatlon i atletskog kluba Rudolf Perešin. Prijave za Modrožansku utrku moguće su i na sam dan natjecanja od 15 do 16 sati i 30 minuta u društvenom domu u Modrovcu, uz uplatnu startnine od 12 eura. Prema programu, start glavne utrke koja se trči na 10,5 km je u 17.30 ispred društvenog doma, a nagrade očekuje najbolje u čak 11 kategorija. Prije glavne utrke održat će se i utrke za djecu predškolskog i školskog uzrasta koje će trčati od 100 do 800 metara i startaju u 17 sati. Predviđena je i promotivna utrka građana na 2,1 km sa startom oko 18.45 i u ovim utrkama najbolji će biti nagrađeni.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu i pljuskove, poslije podne pretežno sunčano, ali uz umjeren razvoj oblaka može biti koji pljusak. Puhaće je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, temperatura danas do 31. U Zlataru je tako malo sunca, malo oblaka, temperatura je porasla do 11 sati na 27 celzijevih stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bamt mače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
6: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
8: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcija Kvate Linhai 650 7798 eura, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra 289 eura, spavače sobe 599, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM tmače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke

dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tmače akcije. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, LED TV dijagonale 103 cm 159 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499. A Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAM tmače.
0: Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: da Tara.
1: Na ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt pristiglo je gotovo 50 prijava. Stručni žiri odabrao je 36 projekata koji nastavljaju natjecanje, a među njima su 4 iz Krapinsko-zagorske županije. To su obnova područne škole Putkovec od štete nastale u potresu, finalist u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, zatim Baltazar 7, finalist u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, Interregional Switch, jačanje prekogranične poduzetničke suradnje, finalist u kategoriji doprinos poduzetništvu, i Ride and Bike Eco, umrežavanje lokalnog stanovništva Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije za očuvanje okoliša i ekološke mreže Natura 2000, finalist u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji. Tijekom rujna bit će otvoreno glasovanje čitatelja portala jutarnji.hr i župan.hr kada će građani moći odabrati svoje favorite. Izbor provodi Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom EU parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. LAG Zeleni Breg objavio je 5. LAG natječaj za provedbu intervencije razvoj umrežavanja i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190.412 eura. Najniži iznos potpore bit će 3.000, a najviši 15.000 eura. Svrha natječaja je doprinos integracije lokalne zajednice kroz zajedničke aktivnosti, sektorsko i međusektorsko povezivanje, međugeneracijsku suradnju, solidarnost stanovnika i aktivno uključivanje društveno osjetljivih skupina. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje 2 prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Natječajem se podupiruju aktivnosti zaštite okoliša, očuvanja prirodne i kulturne baštine, očuvanja tradicije, izrade digitalnog sadržaja, organizacije društvenih i edukativnih događanja te promocije lokalnog područja. Animacijski period traje sada do 30. rujna i do tada se planiraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog ove godine. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole na listi 10 srednjoškolskih programa u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su upisivali osmaši s najvišim prosječnim brojem bodova, na prvom je mjestu program opće gimnazije srednje škole Zlatar. Na drugom mjestu nalazi se opća gimnazija srednje škole Krapina, a na trećem prirodoslovno-matematička gimnazija, gimnazije Zabok. Na četvrtom mjestu je opća gimnazija Zabok, a na petom prirodoslovno-matematička gimnazija srednje škole Krapina. Iako na ljestvici dominiraju gimnazijski, među 10 najtraženijih našla su se i 3 strukovna programa. Najviše je rangiran farmaceutski tehničar srednje škole Pregrada, koji se nalazi na 6. mjestu. Na 7. mjestu je građevinski tehničar srednje škole Bedekovčina, a na 10. još jedan strukovni program tehničar za mehatroniku srednje škole Krapina. Nakon ljetnog, jesenski upisni rok slijedi krajem kolovoza. Prvi tjedan kolovoza obilježava se kao svjetski tjedan dojenja, tijekom kojega se provode razne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti dojenja. Kampanja ovogodišnjeg tjedna bila je sloganom "Dojenje za održivi početak života, ojačajmo ono što funkcionira". U sklopu obilježavanja ovoga tjedna i u Krapinsko-zagorskoj županiji provedene niz aktivnosti u organizaciji patronažnih sestara Županijskog doma zdravlja. Organizirani su susreti grupa za potporu dojenja, druženja njihovih sadašnjih i bivših članica, prigodna predavanja te akcije sakupljanja i doniranja odjeće obiteljima kojima je potrebna dodatna podrška. Jedno od takvih druženja upriličeno je u parku za dojenje u Konjšćini, gdje su se okupile mame sa svojim bebama i buduće mame članice grupe za potporu dojenja mama, a o važnosti dojenja ukazala im je patronažna sestra Zrinka Hriberski. Iz patronaže ističu kako je dojenje važno za zdravlje i sigurnost djece, a njegova uspješnost nije odgovornost samo majke, već je zajednički zadatak cijelog društva. Kao važna područja izdvajaju se podrška na radnom mjestu, edukacija u zdravstvu i zajednice bez osude dojenja na javnom mjestu. Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada Oroslavlja i dan župe koji se inače slave 15. kolovoza. Gradonačelnik Viktor Šimunić u svom obraćanju rekao je kako se više ne mora govoriti o snovima, već se danas mora govoriti o onome što je napravljeno. Dječji vrtić, nogostup u Krušljevom selu, igralište u Mokricama, teniske slačionice, pokrenuta je izgradnja vatrogasnog društvenog doma u Stubičkoj Slatini, a priprema se rekonstrukcija osnovne škole gradnje nove dvorane u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom. Šimunić je istaknuo i gradske manifestacije koje više nisu mali lokalni događaji. U ime čelnika lokalne samouprave obratila se gradonačelnica Samobora Petra Škrobot. Čestitke uputila je zamjenica župana Jasna Petek, a nazočan je između ostalih bio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Na svečanosti su uručena javna priznanja grada Oroslavlja. Nagrade za obljetnice rada dobili su Nance Jim, Reli Baba, 90 Stubička Slatina i Dječje vrti Šlapica. Gradske zahvalnice dobili su Kristina Novosel, Gordana Sokač, Mirjana Lolić, Franjo Ordanić, Dominik Curman, Vladimir Šuk, Gordana Vlašić, Sandra Šamec, Gradska knjižnica Oroslavlje, Juraj Bertol, Vite Sajc, Eugen Kokolić, Ana Jurinjak Tušek, Aleksandro Horvatek i Anita Nikić. Plaketu Oroslavlja dobila je Antonela Cesareca, nagradu Mladen Šakoronja. U ime nagrađenih zahvalila je ravnateljica gradske knjižnice Sandra Šamec. Danas je dan općine Konjšćina, slavi se i svetkovina Svetog Dominika, nebeskog zaštitnika Konjšćinske župe. Pod šatorom Kosarova grada večeras nastupaju Maja Šuput i grupa Domino, a sutra Dina Kordiluna Band. Sutrašnji program Kosarova grada od 14 sati okuplja predstavnike mjesnih odbora s područja općine Konjšćina, koji će se natjecati u kuhanju kotlovine. Od 16 predstavljaju se tamošnje udruge, dok je u Kiticu na večer od 20 sati na rasporedu komedija dramske udruge Kaj Zabuka oporuka. Ulaz je na sve slobodan. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca držat će se sutra u spomenutom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prijepodnevnog programa počinje u 10 sati kada kod kapelice Svetoga Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji gornjostubičke udruge Lipin cvijet. U ovogodišnjem zborniku objavljena su 92 rada od 53 autora, od kojih će pojedini biti interpretirani na recitalu. Nakon poetskog dijela programa držat će se sveta misa te tradicionalno puško proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavlja i se popodne sportskim dijelom manifestacije. Večeras od 19 sati u Radobojskom trnacu održat će se strašno pripovjedno veče. Manifestacija je osmišljena ciljem da se na trenutak prekine svakodnevna užurbanost, te da se posjetitelji prepuste čarima pripovjedanja pod vedrim nebom. Za atmosferu i buđenje mašte pobrinut će se pripovjedačice iz udruge Priča Kaj, koje će svojim pomno odabranim pričama, ispunjenim emocijama i tajnovitošću povesti publiku na čarobno večernju putovanje. Organizatori pozivaju sve mještane i posjetitelje da povedu svoje obitelji i prijatelje te zajedno dožive tradiciju pripovjedanja. Ulaz je slobodan.
0: Sport.
1: U naselju Modrovec, općina Gornja Stubica, sutra će se održati 18. modružanska utrka 23. memorijal Marijana Lukine u organizaciji Triatlon i atletskog kluba Rudolf Perešin. Prijave za modružansku utrku moguće su i na sam dan natjecanja u vremenu od 15 do 16 sati i 30 minuta u društvenom domu u Modrovcu uz uplatu startnine od 12 eura. Prema programu, start glavne utrke koja se trči na 10,5 km je u 17.30 ispred društvenog doma, a nagrade očekuju najbolje u 11 kategorije. Prije glavne utrke održat će se utrke za djecu predškolskog i školskog uzrasta od 100 do 800 metara koje startaju u 17 sati. Predviđena je i promotivna utrka građana na 2,1 km sa startom oko 18.45 i u ovim utrkama najbolji će biti nagrađeni. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježnje i dana pobjede domovinske zahvalnosti, ove godine nogometni klub Mladost Belec organizira nogometna događanja. Danas od 18 sati na igralištu Belcu prijateljsku utakmicu igraju seniori domaće mladosti i Oštarca iz Zlatara, a nakon toga od 20 sati Zagići Beleške mladosti i Milengrada Budinščina. Sutra od 18 sati na Beleškom igralištu snage će odmjeriti seniori domaće mladosti i Milengrada iz Budinščine. Organizatori pozivaju ljubitelje nogometa da dođu u nove tradicionalne sportske susrete u Belcu.
0: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za nedjelju 9. kolovoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, mjestimice vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka moguće lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviše dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužaj škamunica jutre.
7: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
12: Čestitite.
13: Pozdravite.
12: Poruku na naš
13: WhatsApp ostavite.
12: 091 554 5573.
13: From the top.
14: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
13: Kaj ima?
14: Pa WhatsApp ima.
12: WhatsApp Radija Zlatar.
13: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
15: Ebi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
13: WhatsAppnite
12: tekst, ton, video ili sliku
13: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
12: 091 554 5573.
13: WhatsAppnite
12: i očekujte neočekivano.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Frekvencija dobrog raspoloženja 97,9 MHz.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar i ugodan dan, želim još svima, 13.30 je, vrijeme je za drugu Radio Burzu današnjega dana. Kontakt telefon 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZV mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

Ponovit ću još jednom oglase od jutrašnje radio burze koje smo imali. Grah, Orasi i Purani na broj telefona 439562, vino bijelo velike količine na 091 577 8929. I bojler 3 litrni bicikl na 3 kotača za odrasle na 098 160 9258. Na SMS-u nemam ništa. Zaboravio sam pročitati obavijest ujutro u prvoj burzi da će prodavonica Praj Super u Zlataru pokraj crkve raditi ove nedjelje, dakle sutra od 7 do 12 sati.

0: U prometu je pojačan promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar Istoku. Ovaj smjera mjestimice se vozi u koloni u pokretu uz poremene kraće zastoje. A evo nam i jednoga poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ovako, imam za prodati gradilište u Zlataru Franje Horvata Kiša. Cijena po dogovoru. Također ženski bicikl na brzine, skoro novi, malo korišten. I Citroen C416, 2012. godina, registriran sljedeće godine do 5. mjeseca 27. da, i sa malo kilometara prijeđeni 200, negdje oko 250 auto se vozi. U dobrom stanju, sačuvan iznutra i izvana. Sve upitati na broj mobitela 098 17 55 048. Hvala.
0: Hvala lijepa, Ženja. Evo, ponovit ću ja još jedno brojne, sve što ste čuli na 098 17 55 5048. Gradilište Citroen C6. Ulica Franje Horvata Kiše.

Na naplatima Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Tamo između tunela Brezik i tunela Plasina u smjeru Dubrovnika se povremeno prekida promet i sigurnosnih razloga sprečavanje za stavljanje vozila u tunelu. Jedna prometna nesreća na 368. km između čvora Split i čvora Vučevica u smjeru Zagreba. Vozi se jednom trakom uz ograničenje od 60. Što se tiče naplatnih postaja kod Trakošćana u smjeru Zagreba i u smjeru Maclja kolona je samo 1 km.

Krčki most, most DC-102, izlaz na Crikvenicu i na križišće, kolona je također samo 1 km. Još je jedna prometna nesreća zabilježena na brzoj cesti, predio tromolija, vozi se jednim kolničkim trakom. Tromilija, pardon.

0: 3:37 zatvorit ćemo ovo radio burzu, a vama želim ugodan ostatak dana i vikenda.
1: Oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: rozpad.
1: Ja, ty,

24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Zlatara.
1: Na ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt pristiglo je gotovo 50 prijava. Stručni žiri odabrao je 36 projekata koji nastavljaju natjecanje, a među njima su 4 iz Krapinsko-zagorske županije. To su obnova područne škole Putkovec od štete nastale u potresu, finalist u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama. Zatim Baltazar 7, finalist u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici. Interregional Switch, jačanje prekogranične poduzetničke suradnje, finalist u kategoriji doprinos poduzetništvu. I Ride and Bike Eco, umrežavanje lokalno stanovništva Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije za očuvanje okoliša i ekološke mreže Natura 2000, finalist u kategoriji doprinos prekogranične suradnje. Tijekom rujna bit će otvoreno glasovanje čitatelja portala jutarnji.hr i župan.hr kada će građani moći odabrati svoje favorite. Izbor provodi Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom EU parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. LAG Zelene brege objavio je 5. LAG natječaj za provedbu intervencije razvoj, umrežavanje i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190.412 eura, najniži iznos potpore biće 3.000, a najviši 15.000 eura. Svrha natječaja je doprinos integracije lokalne zajednice kroz zajedničke aktivnosti, sektorsko i međusektorsko povezivanje, međugeneracijsku suradnju, solidarnost stanovnika i aktivno uključivanje društveno osjetljivih skupina. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje 2 prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Natječajem se podupiru i aktivnosti zaštite okoliša, očuvanja prirodne i kulturne baštine, očuvanja tradicije, izrade digitalnog sadržaja, organizacije društvenih i edukativnih događanja, te promocije lokalnog područja. Animacijski period traje sada do 30. rujna i do tada se planiraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog ove godine. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole na listi 10 srednjoškolskih programa u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su upisivali osmaši s najvišim prosječnim brojem bodova, na prvom je mjestu program opće gimnazije srednje škole Zlatar. Na drugom mjestu nalazi se opća gimnazija srednje škole Krapina, a na trećem prirodoslovno-matematička gimnazija, gimnazije Zabok. Na četvrtom mjestu je opća gimnazija Zabok, a na petom prirodoslovno-matematička gimnazija srednje škole Krapina. Iako na ljestvici dominiraju gimnazijski, među 10 najtraženijih našla su se i 3 strukovna programa. Najviše je rangiran farmaceutski tehničar srednje škole Pregrada, koji se nalazi na 6. mjestu. Na 7. mjestu je građevinski tehničar srednje škole Bedekovčina, a na 10. još jedan strukovni program tehničar za mehatroniku srednje škole Krapina. Nakon ljetnog jesenski upisni rok slijedi krajem kolovoza. Prvi tjedan kolovoza obilježava se kao svjetski tjedan dojenja, tijekom kojega se provode razne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti dojenja. Kampanja ovogodišnjeg tjedna bila je sloganom "Dojenje za održivi početak života, ojačajmo ono što funkcionira". U sklopu obilježavanja ovoga tjedna i u Krapinsko-zagorskoj županiji provedene niz aktivnosti u organizaciji patronažnih sestara Županijskog doma zdravlja. Organizirani su susreti grupa za potporu dojenja, druženja njihovih sadašnjih i bivših članica, prigodna predavanja te akcije sakupljanja i doniranja odjeće obiteljima kojima je potrebna dodatna podrška. Jedno od takvih druženja upriličeno je u parku za dojenje u Konjšćini, gdje su se okupile mame sa svojim bebama i buduće mame članice grupe za potporu dojenja mama, a o važnosti dojenja ukazala im je patronažna sestra Zrinka Hriberski. Iz patronaže ističu kako je dojenje važno za zdravlje i sigurnost djece, a njegova uspješnost nije odgovornost samo majke, već je zajednički zadatak cijelog društva. Kao važna područja izdvajaju se podrška na radnom mjestu, edukacija u zdravstvu i zajednice bez osude dojenja na javnom mjestu. Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada Oroslavlje i dan župe koji se inače slave 15. kolovoza. Gradonačelnik Viktor Šimunić u svom obraćanju rekao je kako se više ne mora govoriti o snovima, već se danas mora govoriti o onome što je napravljeno. Dječji vrtić, nogostup u Kruševom selu, igralište u Mokricama, teniske slačionice, pokrenuta je izgradnja vatrogasnog društvenog doma u Stubičkoj Slatini, a priprema se rekonstrukcija osnovne škole gradnje nove dvorane u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom. Šimunić je istaknuo i gradske manifestacije koje više nisu mali lokalni događaj. U ime čelnika lokalne samouprave obratila se gradonačelnica Samobora Petra Škrobot, čestitke uputila je zamjenica župana Jasna Petek, a nazočan je između ostalih bio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Na svečanosti su uručena javna priznanja grada Oroslavlja. Nagrade za obljetnice rada dobili su Nance Jim, Reli Baba, 90 Ubička Slatina i dječje vrti Šlapica. Gradske zahvalnice dobili su Kristina Novosel, Gordana Sokač, Mirjana Lolić, Franjo Ordanić, Dominik Curman, Vladimir Šuk, Gordana Vlašić, Sandra Šamec, Gradska knjižnica Oroslavlje, Juraj Bertol, Vite Zajc, Eugen Kokolić, Ana Jurinjak Tušek, Aleksandro Horvatek i Anita Nikić. Paketu Oroslavlje dobila je Antonela Cesareca nagradu Mladen Šakoronja. U ime nagrađenih zahvalila je ravnateljica gradske knjižnice Sandra Šamec. Danas je dan općine Konjšćina, slavi se i svetkovina Svetog Domenika, nebeskog zaštitnika Konjšćinske župe. Pod šatorom Kosarova grada večeras nastupaju Maja Šuput i grupa Domino Sutra, Tina Kordiluna Band. Sutrašnji program Kosarova grada u 14 sati okuplja predstavnike mjesnih odbora s područja općine Konjšćina, koji će se natjecati u kuhanju kotlovine. Od 16 predstavljaju se tamošnje udruge, dok je u Kiticu na večer u 20 sati na rasporedu komedija dramske udruge i zabuka oporuka. Ulaz je na sve slobodan. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca držat će se sutra u spomenutom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prijepodnevnog programa počinje u 10 sati kada kod kapelice Svetoga Vinka gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji gornjostubičke udruge Lipin cvijet. U ovogodišnjem zborniku objavljena su 92 rada od 53 autora, od kojih će pojedini biti interpretirani na recitalu. Nakon poetskog dijela programa držat će se 7 misa, te tradicionalno puško proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavlja i se popodne sportskim dijelom manifestacije. Večeras od 19 sati u Radobojskom ternacu držat će se strašno pripovjedno veče. Manifestacija je osmišljena ciljem da se na trenutak prekine svakodnevna užurbanost, te da se posjetitelji prepuste čarima pripovjedanja pod vedrim nebom. Za atmosferu i buđenje mašte pobrinut će se pripovjedačice iz udruge Priča Kaj, koje će svojim pomno odabranim pričama, ispunjenim emocijama i tajnovitošću povesti publiku na čarobno večernju putovanje. Organizatori pozivaju sve mještane i posjetitelje da povedu svoje obitelji i prijatelje te zajedno dožive tradiciju pripovjedanja. Vas je slobodan.
0: Sport.
1: U naselju Modrovec, općina Gornja Stubica, sutra će se održati 18. Modružanska utrka, 23. memorijal Marijana Lukine u organizaciji Triatlon i atletskog kluba Rudolf Perešin. Prijave za Modružansku utrku moguće su i na sam dan natjecanja u vremenu od 15 do 16 sati i 30 minuta u društvenom domu u Modrovcu uz uplatu startnine od 12 eura. Prema programu, start glavne utrke koja se trči na 10,5 km je u 17.30 ispred društvenog doma, a nagrade očekuju najbolje u 11 kategorije. Prije glavne utrke održat će se utrke za djecu predškolskog i školskog uzrasta od 100 do 800 metara koje startaju u 17 sati. Predviđena je i promotivna utrka građana na 2,1 km sa startom oko 18.45 i u ovim utrkama najbolji će biti nagrađeni. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježne i dana pobjede domovske zahvalnosti, ove godine nogometni klub Mladost Belec organizira nogometna događanja. Danas od 18 sati na igralištu u Belcu prijateljsku utakmicu igraju seniori domaće Mladosti i Oštarca i Zlatara, a nakon toga od 20 sati Zagići Beleške Mladosti i Milengrada Budišćina. Sutra od 18 sati na Beleškom igralištu snage će odmjeriti seniori domaće Mladosti i Milengrada iz Budišćine. Organizatori pozivaju ljubitelje nogometa da dođu nove tradicionalne sportske susrete u Belcu.
0: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za nedjelju 9. kolovoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, mjestimice vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka moguće lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviše dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirina Bukal.

0: Radio Zlatara.
1: Na ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt pristiglo je gotovo 50 prijava. Stručni žiri odabrao je 36 projekata koji nastavljaju natjecanje, a među njima su 4 iz Krapinsko-zagorske županije. To su obnova područne škole Putkovec od štete nastale u potresu, finalist u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama. Zatim Baltazar 7, finalist u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici. Interregional Switch, jačanje prekogranične poduzetničke suradnje, finalist u kategoriji doprinos poduzetništvu. I Ride and Bike Eco, umrežavanje lokalno stanovništva Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije za očuvanje okoliša i ekološke mreže Natura 2000, finalist u kategoriji doprinos prekogranične suradnje. Tijekom rujna bit će otvoreno glasovanje čitatelja portala jutarnji.hr i župan.hr kada će građani moći odabrati svoje favorite. Izbor provodi Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom EU parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. LAG Zeleni Bregi objavio je 5. LAG natječaj za provedbu intervencije razvoj umrežavanja i suradnje sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 190.412 eura. Najniži iznos potpore bit će 3.000, a najviši 15.000 eura. Svrha natječaja je doprinos integracije lokalne zajednice kroz zajedničke aktivnosti, sektorsko i međusektorsko povezivanje, međugeneracijsku suradnju, solidarnost stanovnika i aktivno uključivanje društveno osjetljivih skupina. Natječaj je namijenjen projektima u kojima najmanje 2 prihvatljive organizacije zajedno provode aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu, kojima se potiče uključivanje djece i mladih, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i drugih skupina izloženih povećanom riziku socijalne isključenosti. Natječajem se podupiru i aktivnosti zaštite okoliša, očuvanja prirodne i kulturne baštine, očuvanja tradicije, izrade digitalnog sadržaja, organizacije društvenih i edukativnih događanja, te promocije lokalnog područja. Animacijski period traje sada do 30. rujna i do tada se planiraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje, dok će se prijave projekata podnositi od 1. listopada do 2. studenog ove godine. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole na listi 10 srednjoškolskih programa u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su upisivali osmaši s najvišim prosječnim brojem bodova, na prvom je mjestu program opće gimnazije srednje škole Zlatar. Na drugom mjestu nalazi se opća gimnazija srednje škole Krapina, a na trećem prirodoslovno-matematička gimnazija gimnazije Zabok. Na četvrtom mjestu je opća gimnazija Zabok, a na petom prirodoslovno-matematička gimnazija srednje škole Krapina. Iako na ljestvici dominiraju gimnazijski, među 10 najtraženijih našla su se i 3 strukovna programa. Najviše je rangiran farmaceutski tehničar srednje škole Pregrada, koji se nalazi na 6. mjestu. Na 7. mjestu je građevinski tehničar srednje škole Bedekovčina, a na 10. još jedan strukovni program tehničar za mehatroniku srednje škole Krapina. Nakon ljetnog, jesenski upisni rok slijedi krajem kolovoza. Prvi tjedan kolovoza obilježava se kao svjetski tjedan dojenja, tijekom kojega se provode razne aktivnosti ciljem podizanja svijesti o važnosti dojenja. Kampanja ovogodišnjeg tjedna bila je sloganom "Dojenje za održivi početak života, ojačajmo ono što funkcionira". U sklopu obilježavanja ovoga tjedna i u Krapinsko-zagorskoj županiji provedene niz aktivnosti u organizaciji patronažnih sestara Županijskog doma zdravlja. Organizirani su susreti grupa za potporu dojenja, druženja njihovih sadašnjih i bivših članica, prigodna predavanja te akcije sakupljanja i doniranja odjeće obiteljima kojima je potrebna dodatna podrška. Jedno od takvih druženja upriličeno je u parku za dojenje u Konjšćini, gdje su se okupile mame sa svojim bebama i buduće mame članice grupe za potporu dojenja mama, a o važnosti dojenja ukazala im je patronažna sestra Zrinka Hriberski. Iz patronaže ističu kako je dojenje važno za zdravlje i sigurnost djece, a njegova uspješnost nije odgovornost samo majke, već je zajednički zadatak cijelog društva. Kao važna područja izdvajaju se podrška na radnom mjestu, edukacija u zdravstvu i zajednice bez osude dojenja na javnom mjestu. Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada Oroslavlja i dan župe koji se inače slave 15. kolovoza. Gradonačelnik Viktor Šimunić u svom obraćanju rekao je kako se više ne mora govoriti o snovima, već se danas mora govoriti o onome što je napravljeno. Dječji vrtić, nogostup u Krušljevom selu, igralište u Mokricama, teniske sločionice, pokrenuta je izgradnja vatrogasnog društvenog doma u Stubičkoj Slatini, a priprema se rekonstrukcija osnovne škole gradnjom nove dvorane u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom. Šimunić je istaknuo i gradske manifestacije koje više nisu mali lokalni događaj. U ime čelnika lokalne samouprave obratila se gradonačelnica Samobora Petra Škrobot. Čestitke je uputila i zamjenica župana Jasna Petek, a nazočan je između ostalih bio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Na svečanosti su uručena javna priznanja grada Oroslavlja. Nagrade za obljetnice rada dobili su Nancy Jim, Reli Baba, 90 Ubička Slatina i Dječje vrti Šlapica. Gradske zahvalnice dobili su Kristina Novosel, Gordana Sokač, Mirjana Lolić, Franjo Ordanić, Dominik Curman, Vladimir Šuk, Gordana Vlašić, Sandra Šamec, Gradska knjižnica Oroslavlje, Juraj Bertol, Vite Sajc, Eugen Kokolić, Ana Jurinjak Tušek, Aleksandro Horvatek i Anita Nikić. Plaketu Oroslavlja dobila je Antonela Cesareca, nagradu Mladen Šakoronja. U ime nagrađenih zahvalila je ravnateljica gradske knjižnice Sandra Šamec. Danas je dan općine Konjšćina, slavi se i svetkovina Svetog Dominika, nebeskog zaštitnika Konjšćinske župe. Pod šatorom Kosarova grada večeras nastupaju Maja Šuput i grupa Domino, a sutra Dina Kordiluna Band. Sutrašnji program Kosarova grada o 14 sati okuplja predstavnike mjesnih odbora s područja općine Konjšćina, koji će se natjecati u kuhanju kotlovine. Od 16 predstavljaju se tamošnje udruge, dok je u Kiticu na večer od 20 sati na rasporedu komedija dramske udruge Kaj Zabuka oporuka. Ulaz je na sve slobodan. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca držat će se sutra u spomenutom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prije podnevnog programa počinje u 10 sati kada kod kapelice Svetoga Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srce Isusa i Marije u organizaciji gornjostubičke udruge Lipin cvijet. U ovogodišnjem zborniku objavljena su 92 rada od 53 autora, od kojih će pojedini biti interpretirani na recitalu. Nakon poetskog dijela programa držat će se sveta misa, te tradicionalno puško proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavljaju se popodne sportskim dijelom manifestacije. Večeras od 19 sati u Radobojskom Trnacu održat će se strašno pripovjedno veče. Manifestacija je osmišljena ciljem da se na trenutak prekine svakodnevna užurbanost, te da se posjetitelji prepuste čarima pripovjedanja pod vedrim nebom. Za atmosferu i buđenje mašte pobrinut će se pripovjedačice iz udruge Priča Kaj, koje će svojim pomno odabranim pričama, ispunjenim emocijama i trnovitošću povesti publiku na čarobno večernju putovanje. Organizatori pozivaju sve mještane i posjetitelje da povedu svoje obitelji i prijatelje, te zajedno dožive tradiciju pripovjedanja. Ulaz je slobodan.
0: Sport.
1: U naselju Modrovec, općina Gornja Stubica, sutra će se održati 18. Modrožanska utrka, 23. memorijal Marijana Lukine u organizaciji Triatlon i atletskog kluba Rudolf Perešin. Prijave za Modrožansku utrku moguće su i na sam dan natjecanja u vremenu od 15 do 16 sati i 30 minuta u društvenom domu u Modrovcu uz uplatu startnine od 12 eura. Prema programu, start glavne utrke koja se trči na 10,5 km je u 17.30 ispred društvenog doma, a nagrade očekuju najbolje u 11 kategorije. Prije glavne utrke održat će se utrke za djecu predškolskog i školskog uzrasta od 100 do 800 metara, koje startaju u 17 sati. Predviđena je i promotivna utrka građana na 2,1 km sa startom oko 18.45 i u ovim utrkama najbolji će biti nagrađeni. Povodom obilježavanja blagdana Marije Snježnje i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, ove godine nogometni klub Mladost Belec organizira nogometna događanja. Danas od 18 sati na igralištu u Belcu prijateljsku utakmicu igraju seniori domaće Mladosti i Oštarca iz Zlatara, a nakon toga od 20 sati Zagići Beleške Mladosti i Milengrada Budinščina. Sutra od 18 sati na Beleškom igralištu snage će odmjeriti seniori domaće Mladosti i Milengrada iz Budinščine. Organizatori pozivaju ljubitelje nogometa da dođu nove tradicionalne sportske susrete u Belcu.
0: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za nedjelju 9. kolovoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, mjestimice vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka moguće lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviše dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

tvoje. U ovoj noći sve je moguće, ovdje su pjesme buduće. Kad ove noći oči zasjaje, ko pozlaće ne zgodi.

0: Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nakon ljetnog upisnog roka u srednje škole na listi 10 srednjoškolskih programa u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su upisivali osmaši s najvišim prosječnim brojem bodova, na prvom je mjestu program opće gimnazije srednje škole Zlatar. Na drugom mjestu nalazi se opća gimnazija srednje škole Krapina, a na trećem prirodoslovno-matematička gimnazija gimnazije Zabok. Na četvrtom mjestu je opća gimnazija Zabok, a na petom prirodoslovno-matematička gimnazija srednje škole Krapina. Iako na ljestvici dominiraju gimnazijski, među 10 najtraženijih našla su se i 3 strukovna programa. Najviše je rangiran farmaceutski tehničar srednje škole Pregrada, koji se nalazi na 6. mjestu. Na 7. mjestu je građevinski tehničar srednje škole Bedekovčina, a na 10. još jedan strukovni program tehničar za mehatroniku srednje škole Krapina. Nakon ljetnog, jesenski upisni rok slijedi krajem kolovoza. Prvi tjedan kolovoza obilježava se kao svjetski tjedan dojenja, tijekom kojega se provode razne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti dojenja. Kampanja ovogodišnjeg tjedna bila je sloganom "Dojenje za održivi početak života, ojačajmo ono što funkcionira". U sklopu obilježavanja ovoga tjedna i u Krapinsko-zagorskoj županiji provedene niz aktivnosti u organizaciji patronažnih sestara Županijskog doma zdravlja. Organizirani su susreti grupa za potporu dojenja, druženja njihovih sadašnjih i bivših članica, prigodna predavanja te akcije sakupljanja i doniranja odjeće obiteljima kojima je potrebna dodatna podrška. Jedno od takvih druženja upriličeno je u parku za dojenje u Konjšćini, gdje su se okupile mame sa svojim bebama i buduće mame, članice grupe za potporu dojenja mama, a o važnosti dojenja ukazala im je patronažna sestra Zrinka Hriberski. Iz patronaže ističu kako je dojenje važno za zdravlje i sigurnost djece, a njegova uspješnost nije odgovornost samo majke, već je zajednički zadatak cijelog društva. Kao važna područja izdvajaju se podrška na radnom mjestu, edukacija u zdravstvu i zajednice bez osude dojenja na javnom mjestu. Tradicionalna manifestacija Dani Modrovca držat će se sutra u spomenutom gornjostubičkom naselju. Središnji dio prijepodnevnog programa počinje u 10 sati kada kod kapelice Svetoga Vinka, gdje će se održati jubilarni 15. recital duhovno domoljubne poezije Srca Isusa i Marije u organizaciji gornjostubičke udruge Lipin Cvijet. U ovogodišnjem zborniku objavljena su 92 rada od 53 autora, od kojih će pojedini biti interpretirani na recitalu. Nakon poetskog dijela programa držat će se sveta misa te tradicionalno puško proštenje i druženje mještana i gostiju. Dani Modrovca nastavlja i se popodne sportskim dijelom manifestacije.
1: Sport.
0: U naselju Modrovec, općina Gornja Stubica, sutra će se održati 18. Modrožanska utrka, 23. memorijal Marijana Lukine u organizaciji Triatlon i atletskog kluba Rudolf Perešin. Prijave za Modrožansku utrku moguće su i na sam dan natjecanja u vremenu od 15 do 16 sati i 30 minuta u društvenom domu u Modrovcu uz uplatu startnine od 12 eura. Prema programu, start glavne utrke koja se trči na 10,5 km je u 17.30 ispred društvenog doma, a nagrade očekuju najbolje u 11 kategorija. Prije glavne utrke održat će se utrke za djecu predškolskog i školskog uzrasta od 100 do 800 metara koje startaju u 17 sati. Predviđena je i promotivna utrka građana na 2,1 km sa startom oko 18.45 i u ovim utrkama najbolji će biti nagrađeni.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 9. kolovoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, mjestimice vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka moguće lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviše dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: ploviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: noćas srušio se svijet. Muzika za sve i svakoga.
1: Unčak nije u glasnu glumi.
0: 97.9 MHz.
2: Hey, that's something everyone can enjoy.